זה מלאת דבר גדול, ואני אומר, זה לתרסל את זה אקסטרם, דקה במוניסיפל, מקה רפאייל, פיופת דו דקארט, עשי אקסטקל, נבוק נבית פעד פרומן, פעד דקארט, פיופת דו דקארט, מקה רפאייל, פעד פרולו, אסמי פעד פרולו קארט, מקה רפאייל, תרזל, תהיה רזל, ז'וקי קורדר, אוריטה, אוריטה, וולטה ברקאב, איי, יוגש,